0: yana da kyau kaga mun huta da kai gor da daukan dabobin mu zuwa wasu gurare masu nisa
1: eh insha Allah
0: to wannan ai abin dadi ne za a yi tona mai na ne ai umari
1: ai haka
0: to Allah ya kara basira Allah ya bada ilimi mai amfani
1: amin ya Allah
0: to muna godiya da kasancewarka da BRC a wannan dare mun gode Umar mun gode sosai akwai lafiya ka ci gaba da kasancewa tare da mu yawa Umar yawa to masu sauraro bari mu dan karkade kunnuwa tunda dai Umar ya dan cinye mana lokaci za mu je ga matar auren mu